se slike ko na ekranu, plesnjaci u srednjoj, tulumi u stanu. Glasni komentari,